0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: مال تیار ہے، ٹرک کھڑا ہے، مزدور کھڑے ہیں، بس ایک چیز کا انتظار ہے، پیمنٹ۔ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں، ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔ شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی، اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے، کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی، اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Har din, har pehar. Zindagi ki lehar. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
3: Shaadi ka event aur stage aada tayar. Kyun? Kyunki vendors ko chahiye fauri payment. Ya koi aur business. Payment ruk jaye to kaam bhi ruk jata hai. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल, इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2318525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
8: ابلیس کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان سے کبیرہ گناہ خاص طور پہ کروائے جائیں، تاکہ پھر وہ اوروں میں مشہور کرا سکے، ہاں دیکھو وہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے اور ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یا یہ کہ غیبت کرتا ہے، یا اور اسی طرح کی بہت سی باتیں۔ اگر ابلیس اس درجے پہ بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی دین پڑھنے یا پڑھانے والے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑھوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گناہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سی چھڑی یا ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں۔ یعنی جنگل میں بہت سے لوگ گئے، ہر شخص نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی اٹھائی، لا کے اکٹھی کی تو ایک پورا ڈھیر بن گیا اور اس سے بہت بڑی آگ جل گئی۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بہت بڑا امبار بن جاتے ہیں۔ ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھتا ہے، تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن ان کے انجام سے ڈرتا ہے، وہ مذکورہ بالا شخص سے بہتر ہے۔ یعنی چھوٹے گناہ کرنے والے بسا اوقات زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں بنسبت کسی ایک بڑا گناہ کرنے والے کے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یعنی بہت محتاط اور متقی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان ابھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا، وہ اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ پانچویں درجے پہ وہ ایسی چیزوں میں اس کو مصروف کراتا ہے جو مباح ہیں۔ یعنی نہ وہ بندہ شرک کرتا ہے، نہ کفر کرتا ہے، نہ بدعت کرتا ہے، نہ کبیرہ گناہوں میں، نہ صغیرہ میں. اب وہ کہتا ہے یہ بہت سے کام ایسے ہیں جو بہت مباح ہیں، جائز ہیں، کوئی ان میں ممانعت نہیں، ان کو کر لو، جن کے کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تاہم اس طرح کے بے فائدہ کاموں میں پڑنے کی سزا اچھے کاموں کے لیے وقت کا نہ بچنا ہے، کیونکہ وقت تو ایک ہی ہے نا. اگر آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے اور غیر تعمیری کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. مثلا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ان کو کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ تو اتنے ہی رہیں گے، لیکن ایک دوسرا شخص اس پیسے کو انویسٹ کر کے بزنس کرتا ہے تو وہ کئی گنا اس کو بڑھا سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ منافع کما لیتے ہیں اسی وقت میں، بنسبت اس کے کہ ایک شخص کوئی حرام کام نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں کر رہا، لیکن محض ایسے ہی گپ شپ میں فضول وقت ضائع کر رہا ہے. اگر بندہ اس درجے پر ابلیس کو ناکام بنا دیتا ہے اور وہ اپنے وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے، وہ اپنے لمحات کی قیمت جانتا ہے، اسے علم ہو کہ آسائش و عذاب کے زمرے میں کیا چیزیں آتی ہیں، تو ابلیس اس کے ساتھ چھٹے درجے کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی جو شخص اپنے آپ کو بہت تعمیری کاموں میں مصروف کرتا ہے ابھی بھی ابلیس اس کو نہیں چھوڑتا، اگلے سٹیپ پہ آئے گا. چھٹا درجہ اس کو کم اجر والے کاموں میں مصروف کرنا ہے. یعنی کام کر رہا ہے، نیکی کے کر رہا ہے، لیکن ایسے کام جن کا اجر تھوڑا ہے اس میں مصروف کراتا ہے اور نیکی کے بڑے کاموں سے دور رکھتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشغول ہونے سے بچا لیتا ہے. اس طرح وہ انسان کو ایسے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اجر میں کم ہوتے ہیں، چاہے اس کے لیے کوئی بڑا کام، بہتر کام چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں بہت سارے لوگ بھول کے مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم اپنی پرائیورٹیز کو نہیں دیکھتے، ہم اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، بس مصروف ہیں ہم نیکی میں، حالانکہ اس سے بڑی نیکی بھی اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا. اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کون سا برا کر رہے ہیں. اور بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اسے گمان نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ ابلیس کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا. اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسا کام کرا دے جس سے 70 نیکیاں ضائع ہوں. اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا. یہ آخری درجہ جو ہے اس کی پہچان صرف اس کو ہوتی جس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص نور بصیرت ملا ہو، یعنی ایسی زندگی اور ایسی بصیرت ملی ہو کہ جو اس بات سے آگاہ رہے کہ نہیں یہ کم اہم کام ہے، مجھے اس سے زیادہ اہم کام کرنا ہے. اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے کام جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ رہنمائی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے. کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اور آپ کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے. مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، یہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے، کیونکہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اگر بندہ ابلیس کے مدرجہ بالا سارے چنگلوں سے بچ نکلتا ہے اور ابلیس کے لیے مشکل بن جاتا ہے تو وہ جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو اس پر لگا دیتا ہے جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گراتے ہیں، اسے بھٹکا ہوا، گمراہ کرنے والا، دین میں نئی باتیں نکالنے والا کہتے ہیں اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں. اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتوڑ مدد کرتا ہے، یعنی اتنا سرگرم ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں، جنوں اور ہر طرح کے لوگوں کی خوب مدد کرتا ہے. اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے. اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملتا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ابلیس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب اگر مہربان ہوتا تو یہ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی, یہ بیماری کیوں ہوتی. اور یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے, اور اس وقت انسان کے ذہن سے یا منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو ہو سکتا ہے اس کی کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. اس لیے کبھی بھی آخر وقت تک مطمئن نہیں ہو کر بیٹھیں, کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو اب سب کچھ کر چکی اور ابلیس کے شر سے باہر آ گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ عام طور پر آپ فارغ ہوتے ہیں آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں, آپ فارغ ہوتے ہیں کچھ لکھتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں, لیکن بیماری کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ ذکر کر سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی آواز اچھی لگتی کہ آپ ٹیپ پر قرآت ہی سن لیں, نہ کسی انسان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. کیونکہ انسان کو اگر اسے بخار ہے یا غنودگی ہے تو کوئی بات کرے تو انسان کو دل چاہتا ہے کوئی نہ بولے. تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو بس میں تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہوں اور یہیں اینڈ ہو گیا. نہیں, آپ کو نہیں معلوم کل آنے والا وقت کیسا آئے گا, اور خاص طور پر فکر کرنی چاہیے زندگی کے آخری لمحات کی کہ خیر پر ایمان پہ خاتمہ ہو, تب جا کے نجات. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم بھول جاتے ہیں اس کو کہ وہ ہمارے پیچھے, وہ نہیں بھولتا. ہم اپنے سامنے کوئی نیک کام دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اور وہ پیچھے سے آ کے وار شروع کر دیتا ہے. آپ ادھر سے بچتے ہیں ادھر سے بچتے ہیں ادھر سے بچتے ہیں, لیکن آپ اپنی ذاتی کوششیں کرتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے ہو جاتا ہے, اور ان کے ذریعے آپ کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے, کمزور کرتا ہے, نیکی سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی چالیں جو ہیں بہت خطرناک ہیں, اور صرف وہی بچ سکتا ہے اس کی چالوں سے جس کے ساتھ حقیقت میں اللہ کی مدد ہو. کوئی اپنی طاقت نہیں, کوئی اپنا کمال نہیں, کوئی اپنی نیکی نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہمارے اوپر ابلیس کا کوئی زور نہیں. اللہ کا فضل ہو تو ہی. اس سلسلے میں وہ بات مجھے بہت ہمیشہ اچھی لگتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی, کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہیں آواز آئی, کہتے کہ شیطان نے ہی آواز دی تھی کہ عبد القادر جیلانی تمہاری تو نمازیں ہی معاف ہیں, تم تو اتنے نیک ہو گئے ہو کہ اب تم نماز نہ بھی پڑھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نمازیں تو پیغمبروں سے بھی معاف نہیں ہوئی تھی, مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی. پھر آواز آتی ہے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. جو ہی ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے تو فوراً ہی اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ بچاتا تو اللہ ہے, علم تو نہیں بچاتا. اور اس طرح وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شیطان کے اس وار اور چال سے بچ گئے. تو بالکل ایسے ہی شیطان چھپا ہوا شرک کراتا ہے. دیکھو چونکہ تم قرآن پڑھتے پڑھاتے اس وجہ سے تم یوں بچ گئے, نہیں, بہت دفعہ پڑھتے پڑھاتے بھی پھسلتے ہیں. تو شرک کی نفی بڑی ضروری ہے نا, کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کہ کہاں کہاں سے چھپ چھپ کے وہ وار کرتا ہے, کبھی کسی چیز کا خیال دلاتا ہے کبھی کسی چیز کا. اسی لیے تو فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا دانہ, خواہ علم کا تکبر ہو یا نیکی کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو کسی بھی چیز کا. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ مجھے دوسروں سے زیادہ دین کا پتہ ہے اس لیے مجھے تو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تکبر ہے. آپ کو کیا خبر, قرآن پاک میں کیوں آتا ہے لا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت کہو, اپنی نیکی کے دعوے نہ کرو, بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. قال اخرج منہا, فرمایا یہاں سے نکل جاؤ, مذعوما مدحورا, مذمت کیے ہوئے رحمت سے دور کیے ہوئے, لمن تبعک منہم, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تیری بات مانے گا تیرے جال میں پھنسے گا تیرے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوگا, لَأَمْلَأَنَّ, البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو, منکم اجمعین, تم سب سے. کیونکہ شیطان نے اللہ تعالی کے سامنے سرکشی کی, اس کو چیلنج کیا, اس کو بلیم کیا، اس کی نافرمانی کی، اس کے راستے پہ جا بیٹھا، اس کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا، لہذا جو اس کے پھیر میں آئیں گے پھر وہ اسی کے ساتھی ہوں گے اور اسی کے انجام کو پہنچیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی سجدہ کرانے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ،

یعنی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, کیا؟ ولا تقرب هذه الشجره, اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے اس درخت کے کئی نام بتانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا تھا. بس ایک درخت تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ اس کے قریب نہیں آنا, ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ فتکونا من الظالمین, ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. لیکن شیطان کہاں چین سے بیٹھا تھا؟ فوسوس لہما الشیطان, شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے. وسوسہ کا لفظ وسواس سے ہے, وس وس اس کا روٹ ہے واو سین واو سین, جیسے زل زل, زح زح. عام طور پر روٹ میں تین حرف ہوتے ہیں لیکن کچھ میں چار بھی ہوتے ہیں, تو وسوسہ انہی میں سے ایک ہے. وسواس کہتے ہیں ہوا کے جھونکے سے درخت میں خفیف سرسراہٹ کا ہونا, یعنی ہوا چلتی ہے تو پتے جب سرسراتے ہیں تو اس کو وسوسہ بولتے ہیں, یعنی پتوں کو جو گدگدی ہوتی ہے یا ان میں جو ایک تحریک پیدا ہوتی. تو شیطان کے وسوسے سے بھی انسان کے اندر ایک طرح کی گدگدی پیدا ہوتی ہے اور غلط کام کرنے کی تمنا یا خواہش یا تحریک پیدا ہوتی ہے. اور ویسے وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل میں غیر محسوس طریقے سے خیال پیدا کرنا, اور خصوصاً برا خیال. ہلکی آواز اور نفیس بات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ, تو وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے, یعنی دل میں خیالات ڈالے. کیا خیالات تھے وہ؟ کہ تم یہ درخت کا پھل کھا لو, تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اور مقصد اس کا کیا تھا؟ انسان کا لباس اتروانا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارن کیا تھا کہ اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو جنت کا باعزت لباس تم سے واپس لے لیا جائے گا. بہرحال شیطان کو انسان کا یہ باعزت لباس بہت ناگوار تھا, تو اس نے اپنی پوری کوشش اس میں صرف کی کہ ان کا لباس اتروا دے. لیبدی لہما ما وری انہما من سوآتہما, تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو کچھ چھپایا گیا تھا ان سے ان کی شرمگاہوں میں سے, یعنی ان کے جسم کے قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے اس نے کھلوا دیے. وقالا, اور اس نے کہا کیا؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, صاف جھوٹ بولا, تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے روکا ہی نہیں. الا ان تکونا ملکین, مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ. او تکونا من الخالدین, یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. یعنی اس لیے روکا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہاں رہو گے, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے, اس لیے تمہیں منع کر دیا. اب اگر تم کھا لو تو یا فرشتے ہو جاؤ گے یا یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جنت کا یہ قیام عارضی ہے, انہیں بہرحال دنیا کی طرف جانا ہے ایک آزمائش کے لیے. تو اس نے کہا کہ دیکھو, اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے دنیا میں جانے کی, ہمیشہ یہیں رہو گے مزے کرو گے. فوسوس لہما الشیطان, سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے. سب سے پہلے وسوسہ, دل میں خیال ڈالنا, اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ آدم اور حوا کو بے لباس کروں, ذلیل و خوار کروں, رسوا کروں, بدلہ لوں. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما, اور کیا کہا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا. اب دیکھیے, پہلا ہے وسوسہ, دوسرا ہے قال, پہلے خیال ڈالا پھر بات شروع کر دی. ہوتا بھی یہی ہے, انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں جا پڑتا, پہلے خیال آتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو اسے اس کی طرف مزید مائل کر دیتا ہے, اور یہ انسان دراصل شیطان کا چیلا ہوتا ہے, یہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ اس انسان کو اپنے راستے پہ لاتا ہے. آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, فوراً مشورہ کرتے ہیں. کوئی آئیڈیا آیا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ

تم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، میجورٹی تو یہی کچھ کر رہی. اور اس طرح وہ اس کو مختلف طرح کی ریزنز دے کر، مختلف طرح کے لاجک سجھا کر وہ غلط کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. پہلا وسوسہ، دوسرا قول کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ نہ یہاں رہنے لگو. فوسوس لہم الشیطان، سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے. سب سے پہلے وسوسہ، دل میں خیال ڈالنا. اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کہ آدم اور حوا کو بے لباس کروں، ذلیل و خوار کروں، رسوا کروں، بدلہ لوں. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. اور کیا کہا؟ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ. تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا. اب دیکھیے، پہلا ہے وسوسہ، دوسرا ہے قالا. پہلے خیال ڈالا، پھر بات شروع کر دی. ہوتا بھی یہی ہے، انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں جا پڑتا. پہلے خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو اسے اس کی طرف مزید مائل کر دیتا ہے. اور یہ انسان دراصل شیطان کا چیلا ہوتا ہے، یہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے. اس کے ذریعے وہ اس انسان کو اپنے راستے پہ لاتا ہے. آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. فوراً مشورہ کرتے ہیں. کوئی آئیڈیا آیا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں کس سے شیئر کروں. اب ظاہر ہے کہ عموماً آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ برے دوست نہیں ہونے چاہیے، کمپنی اچھی ہونی چاہیے. جیسے لوگ ہوں گے ویسے آپ کو مشورے ملیں گے. آپ جا کے کسی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منع کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کرو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں. اس کے برعکس جب کوئی برا شخص انسان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو کیا بتاتا ہے؟ کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں، اور یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، اور اتنے نیک نیک لوگ بھی یہ سب غلط کام کر رہے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، میجورٹی تو یہی کچھ کر رہی. اور اس طرح وہ اس کو مختلف طرح کی ریزنز دے کر، مختلف طرح کے لاجک سجھا کر وہ غلط کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. پہلا وسوسہ، دوسرا قول کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ نہ یہاں رہنے لگو. تیسرا حربہ، وقاسمہما، اب قسمیں کھانے پہ آ گیا، تاکیدی عمل. وسوسہ، قول اور قسمیں. اور قسمیں کھا کر کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. شیطان یا اس کے چیلے کبھی دشمن کے روپ میں سامنے نہیں آتے، وہ دوست بن کے سامنے آتے ہیں، دوست بن کے بھٹکاتے ہیں، خیر خواہ بن کر آتے ہیں کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور میں تو خیر خواہی چاہتا ہوں. یہاں سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، فلاں کا مشورہ ہے، وہ میرے لیے بھلا کب برا چاہ سکتا ہے. اور یہ خیر خواہ کون ہوتے ہیں جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں؟ یا آپ کے دوست ہوتے ہیں، یا رشتہ دار ہوتے ہیں، یا کولیگز ہوتے ہیں. وہ جب مشورہ دیتے ہیں تو صرف مشورہ ہی نہیں دیتے بلکہ ساتھ اپنی خیر خواہی کا بھی بڑا یقین دلاتے ہیں، اور آپ پورے اعتماد اور تسلی سے پھر ان کی بات مانتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو، میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا کہ میری وجہ سے نہیں پڑھی تھی، یہ نماز میرے ذمہ ڈال دو، اس کی سزا میں بھگت لوں گا. اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اور شیطان دل میں ہی خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو کتنا بھلا چاہتا ہے یہ تمہارا، یہ تمہیں مشکل سے نکال رہا ہے. پھر چوتھا طریقہ یا چوتھا حربہ، فدلاہما بغرور، دھوکے کے ساتھ ان کو پھسلا لیا. وسوسے ڈالے، باتیں کی، قسمیں کھائیں، اور دھوکے سے اپنے ڈھب پہ لے آیا. چکنی چپڑی باتیں کر کے، آہستہ آہستہ، گریجولی، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پوری طرح انوالو کر دیا غلط کام میں. پیچھے آپ نے پڑھا ولا تقرب الفواحش، فواحش کے قریب نہ پھٹکو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قریب آؤ گے تو کیا پتا اندر ہی جا گرو. کیونکہ انسان جب کسی چیز کے کنارے کنارے چلتا ہے تو بہت

احتمال ہوتا ہے کہ اس کا قدم باؤنڈری لائن کو کراس کر کے غلط طرف جا پڑے. اب اس نے اپنا کام کر لیا, دھوکے سے ان کو پھسلا لیا. اب وہ آدم جو اپنے علم کی بنا پر مسجود ملائک قرار پائے تھے, شیطان کے دھوکے میں آ گئے. جو ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا, بدت لہما سوآتہما, ان کی شرمگاہیں ان سے کھل گئیں, ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے, لباس اتروا دیا گیا. اور یہ جنت کا لباس تھا, جو محض لباس کا اترنا نہیں تھا, شاہی خلعت کا اترنا تھا, شاہی لباس کا اترنا تھا, ایک بہت بڑے آنر سے محروم ہونا تھا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ینزع عنہما لباسہما, نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. یہ نزع کا وقت بھی جان کھینچنے کا وقت ہوتا ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی شخص آپ کا دوپٹہ کھینچ رہا ہو, کھینچ کے اتار دے, آپ کو کیسا لگے گا؟ بے عزتی محسوس ہوتی ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے آپ اپنا لباس خود اتارتے ہیں, اور ایک یہ کہ کوئی کھینچ کے اتار دے. آپ تو آپ اگر کسی کھینچ کے کپڑا اتاریں تو وہ شرم و حیا فطرت میں تھی. وناداہما ربہما, اس پر رب نے ان کو پکارا, الم انہکما ان تلکما الشجرا, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا, تمہیں یاد نہ رہا؟ واکلکما, میں نے تم کو کہا نہ تھا, ان الشیطان لکما عدو مبین, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تم بھول گئے یہ بات کہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, اور اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی. تمہیں وارن کیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا, اور دیکھو پھر ویسا ہی ہوا. جو ہی انہوں نے یہ آواز سنی, قالا, دونوں پکار اٹھے, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا. اب یہ انسانی رویہ ہے, وہ شیطانی تھا کہ غلطی کے بعد توبہ نہیں, غلطی پہ اصرار اور ڈھٹائی. اور یہ انسانی رویہ کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اعتراف کر لیا اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا, ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا, تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, فرمایا اتر جاؤ, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی شیطان انسان کی دشمنی کرے گا, پھر انسان انسان کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی یہاں انسان کو اگرچہ زمین میں بھیجا گیا, یہ نہیں کہ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے, وہ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور یہاں اتارتے وقت بھی کیا کہا, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اب وہاں جا کے پھر نہ بھول جانا, تھوڑے دن کے لیے جا رہے ہو, ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے. لیکن آج ہم شیطان کی باتوں میں آ کر, شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر, پھر اللہ کے حکم کو, اللہ کے فرمان کو اور اس کی نصیحت کو بھولے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں, ہم کریں اپنی مرضی, اور پھر قیامت کے دن بھی, آخرت میں بھی ہماری مرضی کے مطابق انجام ہو یا فیصلہ ہو, یہ محال ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون, واضح بتا دیا گیا, وہاں جا کے تمہیں زندہ رہنا ہے, پھر تم وہیں پر مرو گے اور مر کے زمین میں دفن کیے جاؤ گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب وہاں سے نکال لیے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پیپلز پارٹی نون لیگ میں بجٹ تے وڈا اختلاف ختم. پیپلز پارٹی نون لیگ کے بجٹ جو اصولی طور حمایت کرنے کی خاطری کرائے چھڑی. اختلافی نقطن تے فیصلو بنی پارٹین جو کامیٹو کندیوں. وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد سنگر صدر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات. شہباز شریف ترقیاتی بجٹ سمیت مختلف معاملن تے بنی اقوام کے اعتماد میں ورتو. ذریعن موجب ملاقات دوران آزاد کشمیر صورتحال تے غور کیا ویو. وزیر اعظم شہباز شریف جی بی چونڈن میں پیپلز پارٹی قیادت کے مبارکوں ڈیندے چھو تو بلاول بھٹو زرداری اساں دے بھیٹ میں سٹھی مہم ہلائی. صدر زرداری ورنہ تو آخر پٹ کہیں جو ہے

گلگت بلتستان میں اتحادی حکومت تھن جو امکان چونڈن میں پیپلز پارٹی کے سرزی 24 مان 22 سیٹن میں غیر اتمی غیر سرکاری نتیجہ اچھی ویا پیپلز پارٹی ڈہن تکن تے کامیاب نواز لیگ 4 آزاد امیدوار 7 سیٹوں کھنی ویا ایم ڈبلیو ایم 1 سیٹ کھٹی بن تکن جا نتیجہ اجا تھی رہل ذریعن موجب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نواز لیگ کی اتحادی حکومت تھن جو امکان ہے وڈو وزیر پیپلز پارٹی جو گورنر نواز لیگ جو ہوں وزارتن کی وچ 62-40% والی فارمولے تحت کئی وی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو چونڈن میں کامیابی کے جیارن کے مبارکباد دینی

سموری دریوں صاحب جو مظاہروں کن حتمی مقصد حاصل کرنے جو ویجو آئے ہوں وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو وچ اوبر میں تشدد میں واد امن والے مقصد میں دیر جو کارن تھی سکے تو تکرار کے حل لائے بھائرن بھائیوارن سے گال حتمی مرحلے میں آئیں چکان کا چکٹان کا پاسو کیا وے آزاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں گزرل ڈی پولیس اہلکارن سے پابندی منڈل تنظیم کے تشدد شہید اہلکارن کی بھی حرمتی کرنے والی ویڈیو ساموں اچھی وی پابندی منڈل تنظیم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مان پولیس اور قانون لاگو کرنے ادارن سے سیدھی گولیاں ہلائیں ویڈیو میں پرتشدد حملے اور شہید پولیس اہلکار کی لاش جی بے حرمتی تھیندے ڈسجی سکے تھی شرمناک عمل سے پابندی منڈل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دہشتگرد چہرہ ظاہر تھو بھارتی انسپارڈ خارجی ٹی پی پابندی مڈل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں پدائی بھی جاری کی

معاشی ماہر کیسر بنگالی سندھ ہے بلوچستان کے ملک جا پٹھتے پہل صوبہ قرار ڈے چھو کراچی میں پریس کانفرنس کندے کیسر بنگالی چھو تو ٹرین حکومتن جو حصہ رہو ہے خبر آئے تو ملک میں چھا تھی رہو ہے سندھ میں بلوچستان میں تعلیم لائے بجٹ ترقی ونجے تھی پر خرچ نہ تھی سندھ میں کراچی کا سوائے بیو کو معاشی مرکز نہ ہے لاٹکانے میں 1970 عیسوی کا پوئے ترقی نہ تھی سندھ جا وی بلوچستان جا 14 شہر معاشی مرکز تھی سکن تھا ملک میں کھنڈ جو کاروبار بوام لائے آفت ہے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

گلگت بلتستان میں اتحادی حکومت چھڑنے جو امکان. چونڈن میں پیپلز پارٹی کے سرزی 24 میں 22 سیٹن میں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ اچھی ویا. پیپلز پارٹی ڈہن تکن تے کامیاب. نواز لیگ 4 آزاد امیدوار 7 سیٹوں کھنی ویا. ایم ڈبلیو ایم 1 سیٹ کھٹی. بن تکن جا نتیجہ اجا تھی رہل. ذریعے موجب گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نواز لیگ کی اتحادی حکومت چھڑنے جو امکان ہے. وڈو وزیر پیپلز پارٹی جو گورنر نواز لیگ جو ہوں. وزارتن کی ورچ 60-40% والی ان فارمولے تحت کئی وی. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو چونڈن میں کامیابی کے جیارن کے مبارکباد دینی.

معاشی ماہر کیسر بنگالی سندھ ایں بلوچستان کے ملک جا پٹے پہل صوبہ قرار ڈے چھو کراچی میں پریس کانفرنس کرے کیسر بنگالی چھو تو ٹن حکومتن جو حصہ رہو آیا خبر آئے تو ملک میں چھا تھی رہو ہے سندھ میں بلوچستان میں تعلیم لائے بجٹ ترقی ونجے تھی پر خرچ نہ تھی تھی سندھ میں کراچی کا سوائے بیو کو معاشی مرکز نہ ہے لاٹکانے میں 1970 عیسوی کا پوئے ترقی نہ تھی سندھ جا وی ایں بلوچستان جا 14 شہر معاشی مرکز تھی سکن تھا ملک میں کھنڈ جو کاروبار بہ عوام لائے آفت ہے

0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: چاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331252578۔
3: جی ہاں 2315525786۔
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
3: سندھ جو آواز۔

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یو آر ٹیونگ ان ٹو جی ریڈیو ایف ایم ای ٹی ایچ، اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سا دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار سندھ کی آواز۔ ہمیں کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سے کیجیے جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سے کول، ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ، ہلکے سامنے سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں، پورے پورے ایک بجے تک، کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے، جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم، آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے یہ خوبصورتی والا، خوبصورت سے ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہے ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک۔ اس کے علاوہ پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو وقت ہوا جاتا ہے جی 11:20، جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام تلیوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے آپ بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشے میں ہیں، کار میں ہیں، بائک پہ ہیں، جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں، آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی، بٹ دنور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے، ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی۔ بفر لے خدا خیریت موجود، اور توکل خدا خیریت مطلوب۔

جو پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقے کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آئی ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 888-1. پہ کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد اس کے اوپر پوسٹ پبلش کر دی جائے گی, تو وہاں سے آپ لوگ مجھے جوائن کر پائیں گے فیس بک کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر پائیں گے. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000111348, اس کے اوپر کال کی جا سکتی ہے جو کہ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس کیوں بھیرو ملتوی؟ ذریعن موجب قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس جو سبانے 11:30 تھی دو اجلاس میں پی ایس ٹی پی سمیت بجٹ جے اہم معاملہ جی منظوری ڈنی ویندی ذریعن موجب وفاقی حکومت صوبائی حکومتن کے اجلاس جے وقت بابت آگاہ کرے چھڈیو اجلاس میں چینی صوبن جا وڈا وزیر شرکت کندا بجٹ سبانے بدران 12 جون تے پیش کرن جو امکان بھارت پابندی مڑیل ٹی ٹی آئے بی ایل اے کے پراکسی طور استعمال کر رہا ہے گڈیل قومن میں پاکستان کے نمائندے آسم منیر آسم افتخار جو افغانستان کی صورتحال کے اجلاس کے خطاب آسم افتخار جو پاکستان دہشت گرد حملے میں خاموش نہ تو پڑ جی سکے سلامتی عوام کے تحفظ لا جتے بھی ضرورت پوندی حق کی دفاع تحت جواب ڈیندی بھارت افغانستان کی مدد کرنے کی آڑ میں پاکستان میں عدم استحکام کی سازش میں ملوث ہے

گڈیل قومن میں ایران کے نمائندے امیر سعید ایران میں چھوائے تو جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت سبھی علاقہ شامل کیا ویندا. امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی کے آخری مسودے تے بحث جاری ہے. اجا تین کو بھی معاہدہ نہ تھو ہے پر کوششوں جاری ہیں. پاکستان وسیلے پینوں شرطوں امریکہ ادو رکھی چھو ہیں. اب نئے ہرمز ویچو امریکہ جو آپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر کری تباہ. امریکی اخبار موجب واقعہ گزشتہ ڈی پیش آیا. خبر نہ ہیلی کاپٹر ایران کرایا ہے یا فنی خرابی سبب کرو ہے. امریکی فوج پارا ہیلی کاپٹر میں سوار بن جن کے ریسکیو کیا ویو. امریکی عدالت پرڈی ملازمن بابت صدر ٹرمپ کے جے ایچ ون ویزا پالیسی کے رد کر چھو. صدر ٹرمپ ایچ ون بی ویزا درخواست ایک ڈالر کی فیس لاگو کی ہوئی. امریکی فیڈل ضلع جج لیو سورکن ویزا پالیسی کے غیر قانونی قرار ڈیندے چھو تو ٹرمپ انتظامیہ کانگریس کی منظوری کا سوائے معاملے تے کاروائی کرے پینے اختیار اورانگیا. کیلیفورنیا سمیت وی امریکی ریاستن صدر ٹرمپ کے ایچ ون بی پالیسی کے چیلنج کیا ہو. بخشا پور برساں گوٹ رسول بخش چاچڑ میں ہتھیار بندن کے حملے میں چاچڑ برج نوجوان صدر دین چاچڑ قتل. واقعے بعد جوابدار فرار تھی گیا.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سب نے خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ پرکلو دو کے سمن جائے چاہتو کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پاس ریپل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نی سے جگتا زمین سیاہ سما تک زندگی سے موت تک چاند سے دار تک ہم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، موجود ہے ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، یعنی کہ آپ لوگوں کی خوبصورتیاں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اس پروگرام میں کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین اور خوبصورت بنتے جائیں گے۔ تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، آپ کی خوبصورتی اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو بالکل جی، بتائیں گے بہت زیادہ والی باتیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہاں جی جناب، آپ کی محبت و سماعت و چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو چلیے جی، بیوٹیفل بننے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو بتائیں گے کہ آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے سو ڈیئر لسنرز، حالت کیسے ہی آپ کی حالت ہو، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنل یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ پورے دو گھنٹے میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ، اسی محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں، بالکل جی پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو میں۔ اور وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان دونوں پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ تو بتائیں گے جی بہت زیادہ والی باتیں بتائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے بہت ساری آنٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ بکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی پیاری سی نعت کے ساتھ، ایک بہت پیاری سی نعت ہماری لسٹ میں موجود ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ والی جو نعت ہے نا یہ آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو پروگرام ہے جناب وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ لگاتے جائیے، خوبصورت ہوتے جائیے۔

0: کے ہو تو آواز بھی سنسی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
1: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے. کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی, اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
3: اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کی صدرہ کے ساتھ موجود میری ساتھ جتنی بھی خوبصورت سماتے ہیں سب کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج میں نے آپ لوگوں سے سوال ہی پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ فرض کر لیں اگر آپ لوگوں سے ایک ہفتے کے لیے آپ کا موبائل فون لے لیا جائے تو ایک ہفتہ وہ آپ کس طرح گزاریں گے, یہ ذرا آج آپ مجھے بتانے والے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ جوائن کرتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کا حصہ ہیں, اور ساتھ ساتھ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پوسٹ کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں, اور اس لیے شیئرنگ کا کہتی ہوں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان سکے اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کتنی اچھے اچھے پروڈکٹس آ چکے ہیں. تو اگر وہ جائیں مارکیٹ تو ان کے ذہن میں پتا ہو ان کو کہ بھائی ہم نے کیا چیز پرچیز کرنی ہے. کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹس کری کہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں نا اور بہت زیادہ والی چیزیں دے کر ہماری جو مطلب ایسا نا ہماری سوچ یہ کام نہیں کرتی کہ ہم کیا لینے آئے تھے اور ہم کیا پرچیز کر کے جا رہے ہیں. تو اگر ایسا سین آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ مارکیٹ جائیں تو صرف آپ نے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا ہے اور پرچیز کرنا ہے. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس جو لوگ استعمال کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کو ریزلٹس کیسے ملتے جا رہے ہیں. باقی جو ابھی تک سوچ رہے ہیں تو بھائی اتنا مت سوچا کریں, جیکو تمہاں چاہیو تھا نا تمہاں جی خوبصورتی تمہاں کی ملی ونی, تمہاں جو حسن تمہاں کی واپس ملی ونی, تو تمہاں جلدی جلدی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کرن اسٹارٹ کری بیٹھو. ٹھیک ہے.

انصاری، بینظیر اور ہرا کو بھی. اچھا اشفا کہتے ہیں ٹاپک موبائل ایک مہینے کے لیے لے لو، ہمارا وقت سارا مسجد میں گزرے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا تو لے جائیں بھلے. یہی تو بات ہے نا کہ اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو آپ کتنی ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ غافل ہو چکے ہیں. تو یہ ذرا موبائل فون جو نا اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھا کریں اور اپنا جو نا اس موبائل فون کے عادی مت بن جائیں اتنے کہ آپ لوگوں کو عبادت کرنا کر لیے بھی نا ایسا ہو کہ بھائی موبائل لے لیں تب میں کروں گا، یہ بہت غلط بات ہے. ایم انصاری کہتے ہیں کہ ٹاپک پر کہوں گا کہ اگر کسی نے سیل فون لے لیا تو وہ ہاسپٹل میں بیڈ بھی بک کروا دے اپنا. چلیں کیا بات ہے، اتنی خطرناک ہیں آپ ماشاء اللہ جی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے نہیں، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے ایریا میں ملے گی جبھی تو جا کر آپ پرچیز کریں گے نا. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اگر بات کی جائے مولا جانے، تو جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جان لیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. تو ہم یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے جو کہ فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہ ایک اچھے والے پروڈکٹ کے اندر ہونی چاہیے. اور جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی بات ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. اگر آپ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں سب کو یہ استعمال کر سکتا ہے. ایک اور مزے کی بات کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈ فارمولیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ تیار کی گئی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے جناب ایک بہت ہی بیوٹیفل سی کریم ثابت ہونے والی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جلد کی جو ہے نا وہ آپ کے جلد کی اندر تک جا کر آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بحال کرتی ہے اور آپ کے جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم و ملائم بناتی ہے اور ہمیشہ آپ کے اسکن کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے. اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں باقاعدہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا تو آپ کی جلد جو ہے وہ بیرونی اگر آپ کے جلد میں آ چکی ہیں بہت زیادہ تو وہ کم ہو جاتی ہیں، آپ کا چہرہ زیادہ روشن اور صاف نظر آتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے تو اس کے اندر جو یہ وائٹامن ای بیڈز شامل کیے گئے ہیں اور یہ جو مائکرو بیڈز فارمولیشن تیار کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا فارمولا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہر کسی کو لگانا چاہیے، خاص کر کے ان لوگوں کو لگانا چاہیے جن کی اسکن کے اوپر جو ہے نا کوئی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن کے اوپر نا کوئی بھی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کیا کوئی پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے. تو بالکل یہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے وہ واقعی ایسا محسوس کرے گی کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کوئی پروڈکٹ استعمال کیا گیا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ مرد حضرات ہیں یا پھر خواتین ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے جو کہ ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کر سکتے ہیں.

ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ کو دو باز تحفے میں ملے، اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیے کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا، ایک پرندہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں جادوگروں کو طلب کر لیا، لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، گھنٹے دن اور دن مہینے مہینوں میں ڈھل گئے، لیکن باز اڑ نہ سکا۔ بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا۔ اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے باز کو کیسے اڑایا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھا تھا۔ آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنی آسائشوں سے قدم ہی باہر نہیں نکالتے۔ نئی آزمائشیں، نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ آزمائشوں کا مقابلہ کریں، یہی کامیاب۔ ویلکم ان آور شو ایز یوزول، جی امیر پرخاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز۔ اجن آپ کیسے ہیں؟ آپ ہم امید کرتے ہیں ہمارے تمام سامعین بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور یقیناً اپنی روٹین لائف میں ایز یوزول مصروف ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کا ریسٹ ٹائم ہے اس وقت۔ آپ لوگوں کے لیے میرے دل سے ہمیشہ ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز اور دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ آپ کی ایک دعا کے جواب میں میرے ہارٹ اٹھے کچھ اس طرح، آپ کو رب کبھی نہ ملال دے، آپ کو رب کبھی نہ زوال دے، آپ کی سب بلاؤں کو ٹال دے، آپ کو ہر خوشی بے مثال دے، آپ کو دیکھ کر کھلے گل کہیں، آپ کو ایسا حسن و جمال دے۔ آپ کو کیا لکھوں کیا کہوں، میری رب سے ہے یہی التجا کے گلاب سارے بہار کے آپ کی خزاؤں میں ڈال دے، اور زندگی کی ہر ایک خوشی میرا رب آپ کو بے حساب دے، میرا رب آپ کو نئے حساب دے۔ آمین سم آمین۔ اینی بیس وشیز کے ساتھ اپنے آج کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک بہت ہی پیاری سی آواز کے ساتھ۔

آل رائٹ جناب، ونس اگین خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی امیر پرخاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے. سب دوست ہمارے اور سیگمنٹ ہے فیملی ٹوٹ کے. ایک ٹوٹ کا آپ کو بتانے والی ہوں آج. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا اچانک سے کوئی چیز آپ کو علم ہو کہ اچانک علم ہو یہ چیز ختم ہو گئی ہے پہلے سے علم نہ ہو تو بندے کے پاس الٹرنیٹ کوئی اور ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک ٹوٹ کا آپ سے شیئر کروں. اگر شوز کی پالش ختم ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کیلے کے چھلکے کے اندرونی حصے ہیں ان کو چمڑے کے جوتوں پر رگڑے, پھر نرم جو ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ اچھے سے کیلے کے چھلکے کو جوتوں پہ جو ہے رگڑیں گے, اس کے بعد جو ہے نرم کپڑے سے جوتے کو اچھے سے صاف کر لیں, اس سے جوتے بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے بالکل نئے ہیں, ابھی ابھی جو ہے آپ لوگ خرید کے لے کر آئے ہیں.

اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی اچانک ان ایکسپیکٹڈ نہ اچانک سے آپ کی لائف میں چینج آ جاتا ہے. کبھی کبھی کسی کی لائف میں یہ چینج پازیٹیو ہوتا ہے اور کسی کی لائف میں یہ چینج نیگیٹو ہوتا ہے. لیکن یہاں جو میں ذکر کرنے والی ہوں حیران کن واقعے کی, یہ واقعہ ترکیہ کے مشرقی صوبے وان میں پیش آیا, جہاں احمد جہانگیر نامی ایک نوجوان کے اکاؤنٹ میں اچانک 21 ارب ڈالر, اچھا انہیں پاکستانی روپیز میں اگر کنورٹ کریں گے تو 60 خرب پاکستانی روپے سے زائد آ گئے, جس نے ہلچل مچا دی اور متعلقہ اداروں نے اس کی تحقیقات شروع کر دی. ترک میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 32 سالہ احمد جہانگیر دتا کالو جو آذربائیجان کا شہری ہے, اس کے اکاؤنٹ میں اچانک 21 ارب ڈالر آ گئی. اس وقت پتہ چلا جب وہ اپنے بینک کارڈ کے ذریعے خریداری کرنے میں مصروف تھا, اچانک اس کے بینک کارڈ نے کام بند کر دیا. نوجوان جب اس کی وجہ معلوم کرنے متعلقہ بینک کی برانچ پہنچا تو یہ انکشاف سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 21 ارب ڈالر, اتنا سارا بیلنس کیسے موجود ہے. اکاؤنٹ کے ڈیٹا سے معلوم ہوا وہاں 999,999,999,999 ترک لیرے اور 99 کروش کی رقم موجود تھی, جو اربوں امریکی ڈالرز کے برابر ایک بہت ہی بڑی رقم ہے. احمد جہانگیر تاکالو نے بتایا وہ اپنے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم کی منتقلی سے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا. بینک نے احتیاطی طور پر جو ہے احمد کے اس کیس سے منسلک اکاؤنٹس کو منجمن کر دیا, جبکہ متعلقہ حکام نے تحقیقات شروع کر دی تاکہ معلوم کیا جا سکے کچھ ہوا وہ بینک.

ہر شخص جو ہے وہ بلیک منی سے ہی اپنی لائف کو چینج کرے. جو اسٹرانگ کنٹریز ہوتے ہیں نا, وہاں ان باتوں کو بہت زیادہ جو ہے فوکس رکھا جاتا ہے اور ان پہ تحقیقات کر کے منطقی انجام تک بھی پہنچا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں ترقی بھی کرتی ہیں. اسکاٹ لینڈ کے مضافاتی علاقے میں آزاد گھومنے والے ایک طوطے پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے گاڑیوں کے ربڑ کے حصوں کو کاٹ کر ہزاروں ڈالرز کا نقصان پہنچا دیا. اسکاٹ لینڈ کے رہائشیوں کا کہنا ہے یہ طوطا فروری سے انورنس کے مضافاتی علاقے لوچارڈل میں آزادانہ گھومتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. پڑوسیوں کے مطابق یہ پرندہ گاڑیوں کی کھڑکیوں کی سیلنگ ربڑ وائپرز کو چونچ مار کر خراب کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اب تک ہزاروں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. اور اس طوطے کو نا کوئی بھی مطلب وہاں اچھا نہیں سمجھا جا رہا. یہ چھوٹا سا جو جاندار ہے یہاں پر ہماری گاڑیوں کی تباہی مچا رہا ہے, یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ہم نے اس پرندے کو نہیں دیکھا, صرف اس سے ہونے والا نقصان دیکھا ہے. اور نقصان سے بچنے کے لیے کچھ مقامی لوگوں نے گاڑیاں استعمال نہ ہونے کی صورت میں انہیں اوپر سے کورڈ کرنا شروع کر دیا ہے. ترپال ڈال کے گاڑیوں کو جو ہے اس سے کورڈ کر رہے ہیں. اور کرسا نے رابرٹسن نامی خاتون نے بتایا, انہوں نے کبھی کبھار اس انوکھے پرندے کی جھلک دیکھی ہے. یہ کبھی کبھار آتا ہے, پھر دو ہفتوں تک غائب رہتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئے گا, لیکن اگلے ہی دن کوئی باہر جاتا ہے اور آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آ گیا ہے. اور وائلڈ لائف کی جو تنظیم ہے نیچر اسکاٹ کے ایک نمائندے نے بتایا, ماہرین یہ یقین سے نہیں جانتے کچھ پرندے گاڑیوں کے ربڑ کے حصوں پر حملہ کیوں کرتے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے متعدد نظریات پائے جاتے ہیں. اور اس تقریبی رویے کے پیچھے تین اہم نظریات پیش ہیں. یا تو وہ گاڑی کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر دفاع کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ربڑ میں موجود مخصوص چکنائی یا معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر وہ محض بوریت کا شکار ہو کر تفریح اور چہل قدمی کے لیے ایسا کرتے ہیں. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے لوچارڈل میں موجود یہ پرندہ کوئی پالتو طوطا ہے جو یا تو پنجرے سے بھاگ گیا ہے یا اسے چھوڑ دیا گیا ہے. ویسے طوطا بڑا ہی پیارا ہے جو اس ویڈیو میں جو سوشل میڈیا پہ ہے. طوطا بہت کیوٹ ہے بھائی. اچھا, جو لوگ جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں, پالتے ہیں انہیں, ان کے دل میں جانوروں کے لیے بھائی بڑا ہی نرم گوشہ ہے. میں بھی بہت جو ہے نرم گوشہ رکھتی ہوں اس بیچارے طوطے کے لیے, اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے, میں یہی سوچ رہی ہوں. بے ضرر سے جانور ہوتے ہیں یہ, لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ لاس کر رہے ہوں گے تو پھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو اقدامات کرنے جائیں گے. جاپان کے شہر اتسونومیا میں خطرناک جانور

پہلی بار ہفتے کی شام ایک رہائشی علاقے میں پارک کے قریب دیکھا گیا. اس ریچھ کے کھلے عام گھومنے کی اطلاعات اور سیکیورٹی کیمروں میں اس کی فوٹیجز آنے کے بعد اسکولوں کو جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا ہے. اور یہ بدمست ریچھ جو ہے یہ شہر کے گلی محلوں میں سر عام دوڑ رہا ہے, آنے والے لوگوں پر حملے بھی کر رہا ہے. انتظامیہ اس پر قابو پانے میں ناکام ہے, تین دن سے یہ آزاد ایسے ہی گھوم رہا ہے. اور اس سے قبل بھی جاپان کے کچھ شہری علاقوں میں ریچھوں کے داخلے اور حملوں کے واقعات رونما ہوئے تھے, جس میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اور صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت نے رواں سال ایک خصوصی ٹاسک فورس بھی قائم کی ہے. اور اس ریچھ کے ایک حملے میں 4 سے 5 افراد بھی زخمی ہو گئے ہیں. صنعتی علاقے میں نصب سیکیورٹی کیمروں نے ریچھ کو فیکٹری کے گیٹ پر ایک کارکن کا پیچھا کرتے ہوئے اسے زمین پر گراتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو جناب احتیاط بہتر ہوتی ہے پچھتاوے سے. آئی وش کہ ان کی گورنمنٹ اس مسئلے کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کرے. اور جناب میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں, جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے, اور میں نے آج آپ سے سوال پوچھا ہے, خواتین اپنی عمر مرد حضرات اپنی سیلری کیوں چھپاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے آفٹر بریک. اس وقت ہم ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

حکومت بہ صوبائی وسیلن بابت صدراعظم صدر زرداری کے آگاہی ڈے چھڑی وفاق کے سندھ میں فنڈز کی فراہمی بابت حتمی فیصلو صدر آصف علی زرداری کندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدر آصف علی زرداری سے معاملے دیا جی ملاقات تھن جو امکان ذریعن موجب اسحاق ڈار کی طرف ٹیکنیکل کمیٹی 1200 ارب روپئے کے وادو فنڈز لائے کوششوں کر رہی ہے پنجاب میں وفاق کے 620 ارب روپئے ڈن کی تجویز ہے سندھ میں 310 ارب کے پی میں 180 ارب بلوچستان میں 85 ارب مرکز کے ڈن کی تجویز بجٹ میں این ایف سی تحت صوبن کے 8776 ارب روپیہ ملنے جو امکان ہے نئے مالی سال میں صوبن کے 70581 ارب ملندہ

وزیر اعظم شہباز شریف صدارت ہیٹ بجلی ورائندڑ کمپنی جی نجکاری بابت اجلاس وزیر اعظم بجلی ورائندڑ کمپنی جی نجکاری وارو عمل تیز کرن جو ہدایت پہرے مرحلے میں اسلام آباد گجرا والا فیصل آباد الیکٹرک نجکاری کئی وی کابینہ کمیٹی کی نجکاری کی منظوری بھی ڈی چکی ہے شہباز شریف چھ خسارے ملندڑ ریاستی ادارہ کی نجکاری حکومت کی پہلی ترجیح ہے

آلرائٹ جناب, ونس اگین ویلکم کریں گے اپنے تمام سامعین کو. جی میرے خاص ایف ایم ایٹ سے پروگرام آنے رہا سب دوست ہمارے اور اپنے لسنرس کو بتاتے چلیں. ملک بھر میں جاری شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے پیش نظر قومی ادارہ صحت نے ہیٹ اسٹروک کے کیسز میں اضافے کے خطرے کے باعث شہریوں کے لیے ایک ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر دی ہے. ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے کہ ہیٹ اسٹروک کا بر وقت علاج نہ ہونا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شدید گرمی میں بچوں, بزرگوں اور پہلے سے بیمار افراد کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے. ماہرین صحت نے شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا ہے کہ وہ اس موسم میں کولڈ ڈرنکس, سافٹ ڈرنکس کے استعمال سے مکمل گریز کریں. ہیٹ اسٹروک کی علامات میں تیز بخار, چکر آنا, شدید جسمانی کمزوری اور بے ہوشی شامل ہیں. شہری دھوپ میں غیر ضروری نکلنے سے گریز کیا کریں. میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں آپ سے کہا تھا دوپہر 12 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک کا جو وقت ہے نا, کوشش کیا کریں غیر ضروری, اگر ضروری باہر جانا ہے کام کے سلسلے میں تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے لازمی نہیں ہے کہ ڈیلی ہی آپ جو ہے گھر پہ بیٹھیں گے. تو آپ نے جو ہے غیر ضروری دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے ہیں. ہلکے رنگ کے ڈھیلے کپڑے پہننے, باہر نکلتے وقت سر کو لازمی ڈھانپیں, جسمانی مشقت یا طویل وقت دھوپ میں گزارنے سے پرہیز کریں. اور عام عوام بالخصوص دھوپ میں کام کرنے والے, جیسے مزدور لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سر پہ چمچماتا ہوا سورج ہوتا ہے, تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے احتیاط کرنی ہے. اب کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے, یہ بھی ٹینشن ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں, کام ضرور کریں لیکن احتیاط کے ساتھ کام کریں. احتیاط یہ ہے کہ پانی کا استعمال, اسپیشلی اگر میں آپ کو یہاں پر ایک مشورہ دوں کہ او آر ایس والا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں. جس وقت آپ دوپہر میں کام کر رہے ہوتے ہیں دھوپ میں, خدا نخواستہ اگر اس دوران کوئی شخص ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جائے تو اسے فوری طور پر کسی ٹھنڈی جگہ پر منتقل کر دیں, اس کی باڈی پر, اس کے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے اور کوشش کریں بنا وقت ضائع کیے ہاسپٹل لے جائیں تو یہ اور اچھی بات ہے. اور ہاسپٹلس میں بھی جو ہے الرٹ پوزیشن ہوتی ہے اس, جب کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں ان کا عملہ بھی جو ہے وہ مستند اور ریڈی ہوتا ہے. اور ہیٹ اسٹروک کیمپس بھی آپ کے سٹی میں سڑکوں کے آس پاس یا کہیں درختوں کے نیچے مختلف جگہوں پر جو ہے قائم کیے گئے ہیں. اگر بازار والا ایریا نہیں ہے آپ جہاں کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا دور والا ایریا ہے, تو کوشش کریں کہ قریب میں جو کوئی ہیٹ اسٹروک کیمپ ہے وہاں لے جائیں آپ اس پرسن کو جو افیکٹڈ ہوا ہے. میں اکثر و بیشتر آپ سے کہتی ہوں کہ پچھتاوے سے جو ہے نا وہ احتیاط بہتر ہوتی ہے. ہم اپنی ہیلتھ کو سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں جبکہ ہمیں فرسٹ پرائیورٹی جو ہے ہماری ہیلتھ کو دینی چاہیے. ہیلتھ کے معاملے میں کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے. جان ہے تو جہان ہے, یہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا, ایسا ہی ہے نا جناب. جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے. اچھا اکثر سے بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, اکثر آپ نے مجھے یاد کروایا تھا تو میں نے کہا تھا پاس میموری 2008 آئی تھنک جہاں تک کنفرم ہے. ادا عزیز سن رہے ہوں گے, وہ ہاں میں سر ہلا رہے ہوں گے یا پھر نہ میں ہلا رہے ہوں گے. ادا عزیز جروار نے مجھے پچھلے دنوں یاد کروایا تھا تو وہ ڈیٹ تھی مدرس ڈے تھا آئی تھنک اس روز, تو وہ فرسٹ ٹائم جو آن ایئر ہونا تھا میں نے وہ میں نہیں ہو پائی تھی. پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے یعنی آئی تھنک 11 مئی کو میں جو ہے فرسٹ ٹائم اپنے ایف ایم کیریئر میں فرسٹ ٹائم آن ایئر ہوئی تھی. اکثر میری جو ناقص سی یادداشت تھی وہ تو یہ کہہ رہی ہے ہاں آپ نے مجھے جون کے منتھ میں سنا تھا نا, تو وہ پھر آپ نے تھوڑا سا لیٹ کچھ لیٹ سنا تھا, یعنی کہ ون منتھ نہیں مطلب ہاف این منتھ ہوا تھا مجھے آن ایئر ہوئے دین آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم سنا تھا. تو یہ گولڈن جوبلی جو ہے
چاہیے. آپ مجھے ڈیٹ بتائیے گا, اس دن میں آپ کو اچھا سا گانا سناؤں گی. ٹھیک ہے, آج آج کا کہا آپ نے شاید آج ہے. چلو میں آپ کو اپنا پیارا سا

مہدی حسن چین چاہے غزل ون اینڈ اونلی. بہت ہی پیارا دو گانا ہے. پس پردہ بہت ہی پیارے گلوکار ہیں, بہت سریلی آوازیں ہیں, تو ان کی آواز میں میں انٹرپ نہیں کرتی. آپ انجوائے کیجئے پیارے سے گیت کو. گیت کے بعد بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: Implantology UK Certified Aesthetician Lecturer Mohammed Dental College Ibn Sina University Mirpukhas مختلف ڈندن جی بیمارن یعنی ڈندن جو سور ڈند کرن ڈندن جی فیلنگ عقل ڈاٹھ کڈھن جبڑے جو سور مصنوعی ڈند لگائن کڈھن لاہن ائی چاڑھن ڈینٹل امپلانٹ بٹی ڈند لگائن ٹیڑا میڑا ڈند سیدھا کرن ڈندن جی صفائی ائی پالشنگ بایوپسی مسوڑن جی سوجی ڈندن جے ہر قسم جا ٹانکا کھولن ائی لگائن ائی ڈندن ما رت جو وہن جو علاج کیو ویندو آہے نوٹ لیڈیز جے لئی خاص پردے جو انتظام تھیل آہے تا اواں ب لیڈی ڈاکٹر دوہا راجڑ وٹ اچو ائی پنجے ڈندن جو علاج کرایو ٹائم صبح جو 11 وگے کھا رات 8 وگے تائیں ایڈریس فرسٹ فلور لمس لیبارٹری جے متھا نیو ٹاؤن میرپور خاص رابطے جے لئی موبائل نمبر 0355-29-71-767 ائی 0313-38-41-344
1: آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

بشر کی تقدیر واللہ علی کل شئین قدیر, جس کے تابع ہیں جنت و انسان, فبئی علی ربکوما تکذبان, ابتدا ہے وہی اور وہی انتزا, و تعز و منتشا و تذل و منتشا, تنہائی میں رہو گناہوں سے دور, واللہ علیم بالذات صدور, تجھ کو بس طلب کی جوت کل نفس وہ سبیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین, ان اللہ مع الصابرین, اور اسے مانگو وہ ہے بڑا کریم, فإن اللہ غفور الرحیم. تخلیق انسانی کا ہے مقصد کل و اللہ احد, اور تیری رضا میں ہی ہے سکون, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون, آئی ویش کے آپ کی زندگی میں کن فَيَكُون کے معاملات آسانیاں لے کر آئیں, راحتیں لے کر آئیں, برکتیں لے کر آئیں, ڈھیروں خوشیاں لے کر آئیں.

اچھا جی اکثر کہتی ہیں گل ایسے تو آپ کو 16 ایئرس ہو گئے ہیں نہیں اس سے زیادہ. ویسے اتنا ٹائم ہوا ہے آپ کو یا اس سے زیادہ؟ ویسے گل آپس کی بات ہے یہ اکثر آپ نے فرسٹ ٹائم کہا ہے مجھے جو یہ کہا ہے کہ آپ کے حصے میں جو ہے نا 3 سے 5 والا ہی ٹائم آتا ہے. پرانے چینلز پر بھی آپ اس ٹائم میں بز میں گل کیا کرتی تھی. نہیں وہاں میں نے مارننگ پروگرامز بھی کیے تھے 9 to 11. ہاں 12 بجے کے پروگرامز بھی کیے تھے. پھر اینڈ میں تو 3 to 5 یا پھر نائٹ میں بھی کبھی میں پروگرام کیا کرتی تھی. ایسے 3 سے 5 بہت لمبا ڈیوریشن ہے. 3 سے 5 پروگرام کرنے کا مطلب یہ سہرا مجھے ہی میرے ہی سر جاتا ہے اگر میرے کیریئر کے ریڈیو کیریئر کے 10 سے 12 سال نے اس سے زیادہ ہی کا عرصہ ہے تو ان میں سے آدھے سے زیادہ یہی والی ٹائمنگ میرے نصیبوں میں آتی ہے 3 سے 5 والی. اچھا 3 سے 5 والی ٹائمنگ گرمیوں میں جو ہے نا لوگوں کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے. یہ بھائی ظلم ہے میرے ساتھ کہ میں اس ٹائم جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں پروگرام کر رہی ہوتی ہوں. دیکھ لیں. اچھا جی اکسا یہ والا ٹریک جو ہے نیکسٹ والا ٹریک چلیں آپ کے لیے. کیا یاد کریں گے آپ کس سخی سے پالا پڑا ہے آپ کا. آپ نے جو ہے مجھے بہت سارا پاسٹ یاد کروایا میرا ریڈیو والا کیریئر کا جو بھی حصہ تھا میری لائف کا. لیاقت علی ہمارے ساتھ ہیں اور لاڑکانہ سے السلام علیکم. ادی وعلیکم السلام. ادا معذرت خواہوں آپ نے جو کاسٹ لکھی ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے غلط ریڈ نہیں کی. ٹھیک ہے اس کے لیے معذرت معافی چاہتی ہوں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھلیکار چوں تھا ادا تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھینکس تھین

گلگت بلتستان میں حکومت ٹھائر لائے جوڑ توڑ شروع. پیپلز پارٹی پارا آزاد امیدوارن سا گڑجی حکومت ٹھائر جو امکان. پیپلز پارٹی جے ندیم افضل چند چیو ہے تا پیپلز پارٹی آزاد امیدوارن سا گڑجی گلگت بلتستان میں حکومت ٹھائر جی کوشش کندی. بلاول بھٹو زرداری جی بھی کچھ ڈیئن میں گلگت بنن جا امکان. گلگت جی چونڈن میں پیپلز پارٹی 10 آزاد 7 نون لیگ 6 1 سیٹ تے ایم ڈبلیو ایم کامیابی مانی ہے. خارجی فتح بھارت آزاد کشمیر جی پابندی مڑیل ایکشن کمیٹی جو گھٹ جوڑ بے نقاب. افغانستان میں موجود خارجی بھارتی گجے ادارے راج سرگرم خارجی شہزاد جو پابندی مڑیل تنظیم کے ہدایتوں دین والی آڈیو ساموں اچھی وئی. خارجی شہزاد بھارت پارا لکھل بیان پڑھی پابندی مڑیل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہدایتوں دئی رہا ہے. ماہرن موجب خارجی جو سندھ حکومت پارا کراچی جی نیو سبزی منڈی میں ٹرانسپورٹرز لائے سہولت ڈیسک قائم کرن جو فیصلو. سینئر وزیر شجیل نام احمد جی صدارت ہیٹ ٹرانسپورٹ کھاتے جو اجلاس. ٹرانسپورٹرز لائے ون ونڈو سہولت قائم کرن جو فیصلو کیا ویو. شجیل نام احمد چیو تا قدم جو مقصد جی ہے جون 2026 تائیں کمرشل گاڑین کے ڈیجیٹل آٹومیشن نظام میں شامل کرنا ہے. سندھ حکومت عوامی خدمت ٹرانسپورٹ شعبے میں مکمل ڈیجیٹائزیشن کے نظریے تم کرے رہی ہے.

0: سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن جمتانی نتیجن خلاف داخل درخواست بدنی درخواست گزارن طرفا ترمیمی درخواست داخل کامیاب قرار ڈنل امیدوار کے گر بڑھائے ویو عدالت کمیشن کا لکھت ہے زبانی امتحان جو مکمل طریقہ کار طلب سمورا تفصیل ہے طریقہ کار ایندر بدنی تے پیش کرن جو حکم
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
4: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जी ए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252578
5: जी हा 2315525786
4: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے. کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس سے ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی, اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
0: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

قومی اسمبلی جو بجٹ اجلاس سبحان شام 5 وگے طلب سینٹ اجلاس بے سبحان شام جو 4 وگے تھیندو صدر وزیر اعظم جی ایڈوائس تے اجلاس طلب کرے ورتا پارلیمانی معاملن وارے وزیر طارق فضل چودھری چوہا تے نئے مالی سال جی بجٹ 12 جون تے پیش کرنے جو امکان ہے نانے وارو وزیر

मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। सागी डींहं ते बजट सेनेट में भी पेश थींदी। खारजी फितने भारत ऐं आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी मड़ियल इलेक्शन कमेटीअ जो गठजोड़ बेनकाब। अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद खारजी ऐं भारती गुझे इदारे राज सरगर्म खारजी शहज़ाद जूं पाबंदी मड़ियल तनज़ीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारजी शहज़ाद भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटीअ खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। माहिरनि मूजिब खारजीअ जो ॾकंदड़ आवाज़ वाज़ह करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे। برطانیہ پڑھن لائے ویندڑ 10,000 پاکستانن اتے ہی پناہ وٹھی چھڈی آہے۔ گھرو معاملن بابت قومی اسمبلی جے اسٹینڈنگ کمیٹی جے اجلاس میں انکشاف۔ ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے بدایا تو غیر قانونی طور پر ڈے ویندڑ پاکستانی ملک جی بدنامی جو سبب بنجی رہا آہن۔ یورپی یونین اے بین ملکن ایہو ملک جی بدنانی جو سبب بنجی رہا ہے۔ یورپی یونین نے بین ملکن یہ معاملہ اتھارے ہے۔ برطانیہ میں اسٹوڈنٹ ویزا تے ویندڑ 10,000 کا ودھیک پاکستان بے ویزا جو غلط استعمال کندے اتے پناہ وٹھی چڈی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سان زرعی شعبے جی اسٹیک ہولڈرز جی وفد جی ملاقات۔ وفد میں ہاری تنظیمن جا اگوان ڈیری توڑے لائف اسٹاک بج ٹھائن وارن کمپنیوں قومی اے ملٹی نیشنل کمپنیز جا نمائندہ بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو چون ہو تو پاکستان کی جی معیشت بحال کرنے میں زرعی شعبہ انقلابی تبدیلی آنن میں بھرپور صلاحیت رکھے تو۔ وزیر اعظم ڈیری اور لائف اسٹاک کے ہتھی ڈیان لائے پیش کیل تجویزوں کی آجیاں کئی۔ وزیر اعظم کی جی صدارت ہیٹ بجلی ورائندڑ کمپنیز کی جی نجکاری بابت بھی اجلاس تھو۔ اجلاس کے بریفنگ ڈیندے بدھایا ہوئے تو پہری مرحلے میں اسلام آباد گجراوالا اور فیصل آباد الیکٹرک کی جی نجکاری کی ویندی۔ کابینہ کمیٹی نجکاری کی جی منظوری بھی دے چکی ہے۔ شہباز شریف چھو تو خسارے میں ہلندڑ ریاستی ادارن جی نجکاری حکومت جی پہری ترجیح ہے۔ لبنانی فوج جی سربراہ جنرل روڈولف ہیکل جی جی ایچ کیو آمن فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات۔ گڈل دلچسپی والن معاملن خطے جی تبدیل تھیندڑ صورتحال دفاعی سہکار فوجی لاگاپن کے ودھیک ہتھی ڈیئن تے گال بول۔ فیلڈ مارشل پاراں لبنانی فوج سے دفاعی سہکار کے ودھیک ہتھی ڈیئن والے عزم جو بھی ورجاؤ۔ لبنانی فوج کے سربراہ پارا پاک فوج کے پیشے وران صلاحیتوں کی سارا خطے میں امن استحکام والن کوششن تے بھیٹا پیش۔ آئی ایس پی آر موجب جی ایچ کیو پہنچنے تے لبنانی کمانڈر ان چیف کے پاکستانی فوج کے دستے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیہ بن میں سٹھو معاہدہ تھن لائے پرومین۔ واشنگٹن میں صحافین سے گالائیندے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو وچ اوبر میں امن معاہدے والی کوششوں آخری مرحلے میں آئن۔ بن کا ٹن ڈیہن میں سٹھو معاہدہ تھی سکے تو۔ ایران کی ناکہ بندی برقرار ہے۔ تہران تیل وکرو نہ تو کرے سکے۔

0: آئے سندھ کی لہر وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

خارجی فتنے بھارت آزاد کشمیر کی پابندی مڑیل ایکشن کمیٹی جو گٹھ جوڑ بے نقاب افغانستان میں موجود خارجی بھارتی گجے ادارے راج سرگرم خارجی شہزاد جو پابندی مڑیل تنظیم کے ہدایتوں دین والی آڈیو ساموں اچھی وئی خارجی شہزاد بھارت پارا لکھل بیان پڑھی پابندی مڑیل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہدایتوں ڈی رہے ہے ماہرن موجب خارجی جو ڈکندڑ آواز واضح کرے رہے ہے تو کیس ہدایتوں بھارت ڈی رہے ہے راولا کوٹ سمیت سموری آزاد کشمیر میں حالتوں کنٹرول ہیٹا ہیں مانوان جی جان مال جی حفاظت کئی پی وجے مملکتی وزیر طلال چودھری چیو ہے تو پابندی بڑیل تنظیموں وائکیوں تھی رہی ہیں ایک آڈیو بھی ساموں آئی ہے کشمیرین جو حق ہے تو وہ قانون سازی کن چاہی کشمیرین جو حق کے بے کے دین چاہن تھا وفاقی حکومت آزاد کشمیر کے معاملے تے کا کسر نہ چھڑی آزاد کشمیر میں فوتگی بابت تفصیلی پریس ریلیز جاری کی وی پیپلز پارٹی جو گلگت بلتستان میں آزاد امیدوارن سا گڈ جی حکومت ٹھائن تے غور پیپلز پارٹی جے ندیم افضل چند چیو ہے تو پیپلز پارٹی آزاد امیدوارن سا گڈ جی گلگت بلتستان میں حکومت ٹھائن جی کوشش کندی بلال بھٹو زرداری جی بھی کچھ ڈیگن میں گلگت وجن جا امکان گلگت جی چونڈن میں پیپلز پارٹی 10 آزاد 7 نون لیگ 6 ایک سیٹ تے ایم ڈبلو ایم کامیابی مانی ہے گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر موجب پنج تکن کے کچھ پولنگ اسٹیشن سے 15 جون تے بیہر پولنگ کرائی ویندی نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ لائے صوبن کا 1200 ارب روپیہ وٹھن کی تجویز پنجاب وفاق کے ترقیاتی فنڈس لائے پیسہ دین کی خاطری کرائے چی سندھ حکومت بھی صوبائی وسیلن بابت صدر آصف علی زرداری کے آگاہی ڈی چی وفاق کے سندھ میں فنڈز کی فراہمی بابت حتمی فیصلو صدر آصف علی زرداری کندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدر آصف علی زرداری سے معاملے تے اج ہی ملاقات تھن جو امکان ذریعے موجب اسحاق ڈار کی صدارت ٹیکنیکل کمیٹی 1200 ارب روپے کی وادھو فنڈز لائے کوششوں کرے رہی ہے پنجاب میں وفاق 620 ارب روپیہ دین کی تجویز ہے سندھ میں 310 ارب کے پی میں 180 ارب بلوچستان میں 85 ارب مرکز کے دین کی تجویز بجٹ میں این ایف سی تحت صوبن کے 8746 ارب روپیہ ملنے جو امکان ہو نئے مالی سال میں صوبن کے 7581 ارب ملندا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.